0: ملک کی تقسیم کے سبب اپنی جان گنوانے والے اور اپنے آبائی وطن سے بے گھر ہوئے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے حکومت نے سال 2021 میں ہر سال 14 اگست کو یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ دن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آئندہ نسلیں آزاد بھارت کے وجود میں آنے کے وقت ہوئے تشدد کے دوران لوگوں کے درد اور مشکلات کو یاد رکھیں۔ آج کا دن لوگوں کو معاشرتی تقسیم و انتشار کی لعنت کو ختم کرنے اور یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور لوگوں کو با اختیار بنانے کے جذبے کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کی یاد دلاتا ہے۔ ملک کی تقسیم کے سبب انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی، جس سے تقریباً 20 ملین لوگ متاثر ہوئے۔ آزادی کا جشن منا کر ملک ان لوگوں کو بھی سلام پیش کر رہا ہے جنہوں نے تشدد کے دوران اپنی جانیں قربان کر دیں۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: تقسیم کی ہولناکیوں کو یاد کرنے کے دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ان لوگوں کی ہمت و حوصلے کو یاد کیا جو ملک کی تقسیم سے متاثر ہوئے تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ملک کی تقسیم کو تاریخ کا ایک ایسا لمحہ قرار دیا جس سے لوگوں کی زندگیاں بکھر گئیں، خاندان اجڑ گئے، لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا اور انتہائی مشکلات کا سامنا کیا۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے اس مشکل کو برداشت کیا اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی، سختیوں کو کامیابی میں بدلا اور ملک کی ترقی میں بے پناہ تعاون پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آج بھوپال میں ایک بڑی ترنگا ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ریلی صبح 10 بجے کولار 6 لین روڈ سے شروع ہوگی اور تقریباً 32 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے سنت نگر میں ختم ہوگی۔ اس ریلی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو اور بی جے پی کے ریاستی صدر ہیمنت کھنڈیلوال بھی اس ریلی میں شرکت کریں گے۔ بارش کے امکان کے مد نظر ریلی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ چونا بھٹی سمیت کئی مقامات پر سیلفی پوائنٹ بھی بنائے گئے ہیں۔ ان مقامات کے ذریعے منشیات کی لعنت کے خلاف نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے کے پیغامات کی تشہیر کی جائے گی۔ کل یوم آزادی پر دلی میٹرو کی خدمات پورے نیٹ ورک پر سبھی ٹرمینل اسٹیشنوں سے صبح سویرے 4 بجے شروع ہو جائیں گی۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے کہا ہے کہ یوم آزادی تقریبات میں شرکت کرنے والے خصوصی مہمانوں، مدعو کیے گئے افراد اور عام لوگوں کی سہولت کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی ایم آر سی نے یہ بھی کہا ہے کہ معمول کی خدمات شروع ہونے تک سبھی لائنوں پر میٹرو خدمات آدھے گھنٹے کے وقفے سے چلیں گی۔ دلی سرکار نے فائر سروسز کے شعبے میں فائر آپریٹر عہدوں اور جیل کے محکمے میں وارڈن اور میٹرن عہدوں پر سیدھے بھرتی میں سابق اگنی ویروں کے لیے 20% ریزرویشن کی منظوری دی ہے۔ امور داخلہ کے محکمے کے حکم میں اہل امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں رعایت بھی دی گئی ہے۔ یہ قدم سابق اگنی ویروں کی بازآبادکاری کی مرکزی سرکار کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ امور داخلہ کی مرکزی وزارت نے سابق اگنی ویروں کے لیے پہلے ہی جنرل ڈیوٹی پر کام کرنے والے کانسٹیبل اور سبھی مرکزی مسلح پولیس فورسز، نیز، آسام رائفلز میں رائفل مین سطح پر 50% عہدے ریزرو کر دیے ہیں۔ گوالیئر میں ٹیکٹکس اینڈ ایئر کامبیٹ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں اسکواڈرن لیڈر بھاونا کنٹھ نے فائر کامبیٹ لیڈر کے طور پر کوالیفائی کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے بھارتی فضائیہ کی پہلی خاتون افسر بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارتی فضائیہ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے جس سے پیشہ وارانہ مہارت، جنگی سمجھ بوجھ اور لیڈرز کی حوصلہ افزائی کے تئیں فضائیہ کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں ایک پن بجلی پروجیکٹ کے مقام پر زیر تعمیر ٹنل میں پانی کے رساؤ اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعے میں 7 کارکنوں کی موت ہو گئی جبکہ 14 زخمی ہوئے۔ نزدیک کے اسپتال میں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ پیپل کوٹی علاقے میں ٹہری ہائیڈروجن ڈیولپمنٹ کارپوریشن پروجیکٹ مقام پر پیش آیا۔
2: اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع انتظامیہ، پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، فائر سروسز اور طبی محکمے کی ٹیمیں وہاں پہنچ گئیں۔ چمولی کے ضلع مجسٹریٹ گورو کمار نے وہاں بچاؤ کاروائی کی نگرانی کی۔ زخمی کارکنوں کو گوپیشور کے ضلع اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ ادھر ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کل رات

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر سنیے گا فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 پر ہم پیش کریں گے جناب رام پرکاش راہی کا تحریر کردہ فیچر تعبیر آزادی. 4 سنیے گا ہمارا خصوصی پروگرام ہر گھر ترنگا. 4:15 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

سیما یوم آزادی منایا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کریں گے. قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اس موقع پر بھارتی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر پھولوں کی پتیاں برسائیں گے, جس کے بعد وزیراعظم لال قلعے کی وسیل سے قوم سے خطاب کریں گے. اس عظیم الشان تقریب کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کی شاندار وراثت کے 150 سال مکمل ہونے اور 2047 تک وکست بھارت کی سمت بھارت کے سفر کو آگے بڑھانے میں یوا شکتی کی توانائی امنگوں اور ان کے گراں قدر تعاون کا جشن بھی منایا جائے گا. لال قلعے پر تقریبات کے دوران پہلی مرتبہ وندے ماترم گایا جائے گا. این سی سی کے کیڈٹس اور مائی بھارت کے رضاکار پہلے قومی گیت وندے ماترم اور پھر قومی ترانہ گائیں گے. فوج اور بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے 2500 لڑکے اور لڑکیاں اور مائی بھارت کے رضاکار ان تقریبات میں حصہ لیں گے. اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 خصوصی مہمانوں کو بھی لال قلعہ تقریبات کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے. دلی پولیس نے اس موقع پر قومی راجدھانی میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں. حکومت نے دلی کے لال قلعے پر یوم آزادی کی 80ویں تقریب کا نظارہ کرنے کے لیے خصوصی مہمانوں کی حیثیت سے دلی این سی آر خطے سے پی ایم وشوکرما کے 100 مستفیدین کو مدعو کیا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی وزارت نے بتایا کہ ان مستفیدین کو آج ایم ایس ایم ایز کی وزارت کے افسروں کے ساتھ بات چیت کے بعد قدر شناسی اور قدردانی کی علامت کے طور پر سووینئرز بھی پیش کیے جائیں گے. مدعو کیے گئے مستفیدین درزی، بڑائی، سنار، لوہار، تالا ساز سمیت پی ایم وشوکرما کے تحت آنے والے 18 روایتی کاروبار کی نمائندگی کرتے ہیں. جن مستفیدین کو مدعو کیا گیا ہے انہوں نے اسکیم کے تحت دستیاب دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ ٹول کٹس کی فراہمی، بنیادی ہنرمندی کی تربیت، رجسٹریشن سمیت اسکیم کے تحت مختلف فائدے دستیاب کرائے ہیں. آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن ہے. آج ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران ناقابل تصور دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا اور اپنی جانیں قربان کی. وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں اور جنہوں نے ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کے دن کے موقع پر ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کی تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ملک کی تقسیم کو تاریخ میں ایک ایسا لمحہ قرار دیا جس میں بہت سی جانیں قربان ہوئیں، جہاں بہت سے کنبے اجڑ گئے، لوگ کے عزیز و اقارب کی جانیں گئیں اور زبردست تکالیف اور مصیبت کا سامنا کیا. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ دن ملک میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کے تحفظ کے لیے ہر ایک کے عزم کو مزید گہرا کرتی ہے اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے اجتماعی جدوجہد کی تحریک دیتا ہے. بھارت میں کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے کے بعد وہاں جاری بازیاباتکاری کے کاموں میں تعاون کی غرض سے 20 میٹرک ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا کہ اس امدادی سامان میں دوائیں اور طبی آلات، آرتی شیلٹرز اور افزان صحت سے متعلق سامان اور اس تباہی کے بعد ضروری دیگر لازمی اشیاء وغیرہ شامل ہیں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت دکھ کی اس گھڑی میں کولمبیا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر میں حکومت نے 18.60 کروڑ روپے مالیت کے وراثت کے تحفظ کے 3 بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے. ان کا مقصد تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہمیت کے حامل مقامات کی عظمت کو بحال کرنا اور خطے کے وراثتی سیاحتی مقامات کو مستحکم کرنا ہے. منظور کیے گئے پروجیکٹوں میں 6.86 کروڑ روپے کی لاگت سے سامو ضلع میں ہیریٹیج اتر رہینی کے مقام پر قدیم وراثتی ڈھانچے کا آیا اور اس کی بحالی شامل ہے. اس کے علاوہ 6.50 کروڑ روپے کی لاگت سے کٹھوا ضلع میں تاریخی بسوہلی قلعے کی مرمت، تجدید کاری اور اسے خوبصورت بنانا شامل ہے، جبکہ 5.24 کروڑ روپے کی لاگت سے اننت ناگ میں تاریخی نالا ساؤن براری اسپرنگ کو خوبصورت بنانے کے علاوہ یاتری نواس کا آیا اور بحالی شامل ہے. مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں

0: مناسب تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تاکہ پرامن اور خوش اسلوبی سے یوم آزادی کی تقریبات کو یقینی بنایا جا سکے۔ شہری انتظامیہ کی طرف سے دیگر ضروری تیاریاں اور انتظامات کے ساتھ ساتھ سبھی مقامات پر سیکیورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سال یوم آزادی کی تقریبات کے موقع پر پورے کشمیر میں بڑے پیمانے پر ترنگا یاترائیں نکالی جائیں گی اور حب الوطنی سے متعلق سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ سری نگر سے ٹیٹوا میں لائن آف کنٹرول تک ترنگا ریلیاں اور حب الوطنی کے نغمے ان تقریبات کا خاص حصہ ہوں گے۔ اس دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کثیر سطحی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ خاص تقریب سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی، جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ منشیات کی روک تھام کے بیورو این سی بی نے متحدہ عرب امارات سے منشیات کے مفرور سرغنہ وریندر سنگھ باسویا کی ملک واپسی اور حوالگی کو یقینی بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منشیات کے خلاف قطعی برداشت نہ کرنے کی حکومت کی پالیسی میں ایک نئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کل یوم آزادی کے موقع پر دلی میٹرو کے تمام ٹرمینل اسٹیشنوں سے خدمات صبح سویرے 4 بجے سے شروع ہو جائیں گی۔ سی بی آئی کے 21 افسروں کو یوم آزادی 2026 کے موقع پر اعلیٰ خدمات اور قابل تعریف اور غیر معمولی خدمات کے لیے صدر جمہوریہ کے تمغے سے نوازا گیا ہے۔ 6 افسروں کو امتیازی اور غیر معمولی خدمات کے لیے پریزیڈنٹس میڈل سے نوازا گیا۔ ان میں پولیس کی اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل شعبہ دتا، پولیس کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ منوج بنرجی اور پولیس کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ گنی رانا اور پولیس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سی بی آئی کے سنجے کمار شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز اور ان کے کل پرزوں کی درآمد پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مذکورہ صنعت میں غیر ملکی سپلائرز پر امریکہ کا انحصار کم کرنا ہے، جبکہ بڑی حد تک اس صنعت میں چین کا غلبہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق قومی سلامتی وجوہات سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ قومی سلامتی کی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی کے موقع پر آج شام قوم سے خطاب کریں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی کل دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ بھارت نے کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے کے بعد وہاں جاری باد آبادکاری کے کاموں میں تعاون کی غرض سے 20 میٹرک ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ کی ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز اور درآمدات پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے۔ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔

سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے جناب رام پرکاش راہی کا تحریر کردہ فیچر تعبیر آزادی.

0: واقعی تاریخ کے یہ مرحلے کیا چیز ہے؟ ان کی تہ میں کروٹیں لیتے اچھوتے تذکرے کیا چیز ہیں؟ اور یادوں کے سنہرے سلسلوں کی بات کیا؟ جرگ اور ریشے کو گرما دیں وہ سچے ولولے کیا چیز ہیں؟
1: ہاں انہی کے دم سے ہم کو فخر کا احساس ہے، اپنی ہستی کا سہارا دوسروں کا پاس ہے۔ کل نے بخشا ہے ہمیں جو اعتماد آگہی، آنے والے کل کی وابستہ اسی سے آس ہے۔
0: بچے بچے کی زبان پر تھا کبھی کچھ ایسے آزادی کا نام، بیٹھنا اٹھنا کے سونا ایک دھن اور ایک کام۔
1: ہاں یہی تھی دل کی دھڑکن، سوچ کا حسن خرام، حوصلہ بوڑھے بزرگوں کا، نقیبوں کا پیام، نوجوانوں کا، جیالوں کا یہی شعبہ مدام، زندگی کا جز جیسے زندگی کی صبح شام۔
0: حریت کا ایک خاکہ، ایک نقشہ، ایک ڈھانچہ، ایک جسم، ہم نے سمجھا، ہم نے دیکھا، ہم نے ڈھونڈا، ہم نے پایا، ہم نے اپنایا تو ہے، ہم نے اس کا مول پہچانا بھی ہے۔ اس کے ریشوں میں، رگوں میں ڈوب کر خون کی مانند اس میں روح آزادی کو گرمایا بھی ہے، اور اس کی استواری کے لیے اپنے ہاتھوں سے کبھی کچھ کر کے دکھلایا بھی ہے۔
1: خوب ہے یہ خوبصورت سا سوال، حسن زن اور حسن گویائی کی بات غالباً کچھ آپ کے پیش نظر ہے۔ سرگزشتے ماہ سال 32 برسوں کی یہ مدت ایک نجی زندگی کی روشنی میں دیکھیے کتنی طویل، اور پھر ایک قوم کی تاریخ کے ہزاریے سے سوچیے کتنی قلیل۔ پھر بھی دیکھو قرب کتنا ظاہری دوری میں ہے، کامیابی کی ادا ہر طرز دستوری میں ہے، استقامت کی

0: مهلك آئین جمہوری میں ہے. ارتقا در ارتقا, خاک کی پرواز گویا عالم نوری میں ہے.
1: بات ہی بس بات ہے خالی دلیل, ہے کوئی عزم ترقی کی یہاں زندہ سبیل, مجھ کو دکھلاؤ کوئی اس بات کا نقش جمیل, کوئی تعبیری مرقع, کوئی انداز کفیل, کوئی تعمیری علامت, کوئی اعجاز خلیل.
0: دیکھیے گا عرصی کنگن کا یہ بھی سلسلہ, اپنے معماروں کے کچھ زندہ کرشموں کی بساط, یہ کرامت, یہ علامت, یہ عمارت جس کا تعمیری خروش آج کل 33 منزل میں ہے, ان گنت اینٹوں کے بلبوتے پہ اٹھلاتی ہے کیوں؟ اپنی تنازی کے ذکر خیر پر سر اٹھا کر اور تن جاتی ہے کیوں؟ چیر کر چاروں طرف لپٹے کہاسوں کا محیط بے محابہ آسماں بوسی پہ اتراتی ہے کیوں؟ اس کی محرابوں دریچوں سے گزر کر پھیلتی کھلتی سمٹتی روشنی وقت کے ہر آئینہ خانے کو للچاتی ہے کیوں؟ اس کے ہر گوشے جھروں کے طاق میں آتی جاتی سرسراتی چیختی روتی ہوا بے نیاز سنگ پہنائیوں میں موجزن مائل آوارگی اور محو ہر آزادگی مقصد و منشا کے ہر سانچے میں ڈھل جاتی ہے کیوں؟ زلزلے طوفان بگولے بجلیاں الغرض جبر مشیت کی گرفت شش جہات حادثات ناگہاں ورتے ماحول کی زد میں آ کر زخم کھا کر بارہا استواری کے نئے انداز میں برقراری کے لیے پے بپے منزل بمنزل پھر ابھر جاتی ہے کیوں؟ اور اس زندہ علامت کے رگو پہ میں متائے حسن آزادی کی روح چار جانب زمزموں کا روپ بھر کے جشن آزادی کے نغمے جھوم کر گاتی ہے کیوں؟

0: یہ ہی سوزے یقین عزم عمل کی کائنات، سوچ کی ساری خدائی اور دل کی کائنات، ارتقاء کے دست بازو میں نظام ممکنات، سلسلہ در سلسلہ افسانہ ذات و صفات،
1: انگنا تقسیم حقائق اور نقش واقعات، ملک نے افشا کیے الفاظ و معنی کے نکات، جھل ملاتا ہے ان آئینوں میں یہ بھی سوال، تاک کجا فردہ کی ضامن ہے یہ سب تصویر حال،
0: ہر تصور، ہر عقیدے، ہر روایت کا تحفظ بھی ضرور، ہر حقیقت، ہر صداقت کا تقدس بھی ضرور،
1: ہر تمدن، ہر معیشت کے تقاضے انگنت، جس طرح ہے سب کے سر ماتھے تمنائے حقوق، فرض کا احساس اور اس کے تقاضے انگنت،
0: شرط ہے سادھن کے ہی ایک استواری کے لیے، سطوت جمہوریت کی برقراری کے لیے،
1: کیا نہیں، کیسے نہ ہو، کیوں کر نہ ہو، ہے اگر فطرت بشر کی سب ادھیکاروں کی مانگ، مانگتی ہے ماتر بھومی بھی ضرور، اتفاق باہمی، تہذیب کا پختہ شعور، قانون کا احساس، آئین حکومت سے وفا، فرض کی پہچان، ایمان دیانت سے وفا، عزم ہو اور عزم کا اعلان ہو، ہنگامہ صوت و صدا، ولولوں کی چاپ سے ابھرے کوئی بانگے درا، جھوم اٹھے زندگی، ماحول ہو نغمہ سرا۔

0: سامعین بھی آپ سن رہے تھے جناب رام پرکاش راہی کا تحریر کردہ فیچر تعبیر آزادی. پیشکش سلامت اللہ کی تھی. فنکار تھے افضل ظہیر, آغا حسین, حامد حسین, ایس کومس اور اختر حسین. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے ہمارا خصوصی پروگرام ہر گھر ترنگا.
1: ہر گھر ترنگا, ہر گھر ترنگا.
2: ترنگا صرف تین رنگوں میں سمٹا ہوا ایک پرچم نہیں, بلکہ کروڑوں ہندوستانیوں کے فخر, خودداری اور حب الوطنی کی پہچان ہے. جب بھی ترنگا آسمان میں لہراتا ہے, ہر ہندوستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور جب یہی ترنگا ہر گھر کی چھت پر لہراتا ہے, تو پورا ملک ایک لڑی میں بندھا ہوا نظر آتا ہے. یوم آزادی کے موقع پر ملک ایک بار پھر حب الوطنی کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہے. اسی جذبے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت نے 9 اگست سے مختلف پروگراموں اور اقدامات کا آغاز کیا ہے. ان میں ہر گھر ترنگا مہم سب سے نمایاں ہے. ایک ایسی مہم جس نے ترنگے کو محض ایک قومی علامت سے آگے بڑھا کر ہر ہندوستانی کے جذباتی رشتے کا حصہ بنا دیا ہے. ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت کیا گیا تھا. اس کا مقصد تھا کہ لوگ ترنگے کو اپنے گھروں تک لائیں اور یوم آزادی کے موقع پر اسے لہرا کر ملک کے تئیں اپنے احترام اور عہد کا اظہار کریں. اس مہم کے پیچھے ایک انتہائی جذباتی خیال کار فرما ہے. اب تک ہمارا قومی پرچم زیادہ تر سرکاری اور ادارہ جاتی تقریبات کا حصہ رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم نے اس رسمی رشتے کو ایک ذاتی اور

سامعین، بھی آپ ہمارا ایک خصوصی پروگرام سن رہے تھے، ہر گھر ترنگا۔ تحریر و پیشکش نبین کمار کی تھی، راوی تھی سبیہ فضل۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔ پروگرام کی پہلی پیشکش جاگرتی فلم کا نغمہ، پردیپ اور ساتھیوں کی آوازوں میں، موسیقار ہیمنت کمار۔

0: امین زندگی کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے قبل آج شام قوم سے خطاب کریں گی. وزیر اعظم نریندر مودی کل دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات میں قوم کی قیادت کریں گے. آج ملک کی تقسیم کی ہولناکیوں کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں. بھارت نے کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے کے بعد وہاں جاری بعض آبادکاری کے کاموں میں تعاون کی غرض سے 20 میٹرک ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ کی ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز کی درآمدات پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے قبل آج شام قوم سے خطاب کریں گی. صدر جمہوریہ کا یہ خطاب آکاشوانی کے پورے قومی نیٹورک پر شام 7 سے نشر کیا جائے گا. دور درشن کے سبھی چینلوں پر پہلے یہ خطاب ہندی میں اور اس کے بعد انگریزی میں ٹیلی کاسٹ ہوگا. دور درشن پر ہندی اور انگریزی میں اس خطاب کے ٹیلی کاسٹ کے بعد دور درشن کے علاقائی چینلوں پر اسے علاقائی زبانوں میں بھی نشر کیا جائے گا. ادھر آکاشوانی سے بھی صدر جمہوریہ کا یہ خطاب متعلقہ علاقائی نیٹورک پر رات 9:30 علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. کل پورے ملک میں 80ویں یوم آزادی منایا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کریں گے. قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اس موقع پر بھارتی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر پھولوں کی پتیاں بچائیں گے, جس کے بعد وزیر اعظم لال قلعے کی فصیل سے قوم کے خطاب کریں گے. اس عظیم الشان تقریب کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کی شاندار وراثت کے 150 سال مکمل ہونے اور 2047 تک وکست بھارت کی سمت بھارت کے سفر کو آگے بڑھانے میں یوا شکتی کی توانائی, امنگوں اور ان کے گراں قدر تعاون کا جشن بھی منایا جائے گا. لال قلعے پر تقریبات کے دوران پہلی مرتبہ وندے ماترم گایا جائے گا. این سی سی کے کیڈٹس اور مائی بھارت کے رضاکار پہلے قومی گیت وندے ماترم اور پھر قومی ترانہ گائیں گے. فوج، بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے 2500 لڑکے لڑکیاں اور مائی بھارت کے رضاکار ان تقریبات میں حصہ لیں گے. ان کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 خصوصی مہمانوں کو بھی لال قلعہ تقریبات کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے. دلی پولیس نے اس موقع پر قومی راجدھانی میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں. اس کے علاوہ شہریوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور یوم آزادی کا جشن منانے کی غرض سے ملک بھر میں 343 اہم مقامات پر بہت سے بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں مناسب تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تاکہ پرامن اور خوش لوبی سے یوم آزادی کی تقریبات کو یقینی بنایا جا سکے. شہری انتظامیہ کی طرف سے دیگر ضروری تیاریاں اور انتظامات کے ساتھ ساتھ سبھی مقامات پر سیکورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں. اس سال یوم آزادی کی تقریبات کے موقع پر پورے کشمیر میں بڑے پیمانے پر ترنگا یاترائیں نکالی جائیں گی اور حب الوطنی سے متعلق سرگرمیاں انجام دی جائیں گی. سری نگر سے ٹیٹوا میں لائن آف کنٹرول تک ترنگا ریلیاں اور حب الوطنی کے نغمے ان تقریبات کا خاص حصہ ہوں گے. اس دوران مرکز کے زیر انتظام اس پورے علاقے میں کثیر سطحی سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. خاص تقریب سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کریں گے. جموں کشمیر میں حکومت نے 18.60 کروڑ روپے مالیت کے وراثت کے تحفظ کے 3 بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے.

ان کا مقصد تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہمیت کے حامل مقامات کی عظمت کو بحال کرنا اور خطے کے وراثتی سیاحتی مقامات کو مستحکم بنانا ہے۔ منظور کیے گئے پروجیکٹوں میں 6,86,00,000 روپے کی لاگت سے سامبا ضلع میں ہیریٹیج اتر بہینی کے مقام پر قدیم وراثتی ڈھانچے کا احیاء اور اس کی بحالی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 6,50,00,000 روپے کی لاگت سے کٹھوا ضلع میں تاریخی بسولی قلعے کی مرمت، تجدید کاری اور اسے خوبصورت بنانا شامل ہے، جبکہ 5,24,00,000 روپے کی لاگت سے انند ناگ میں تاریخی نالا سندرباری اسپرنگ کو خوبصورت بنانے کے علاوہ یاتری نواس کا احیاء اور بحالی کے کام شامل ہیں۔ یہ اقدامات ریاستی سرکار کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے تاکہ جموں کشمیر کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے حامل مقامات کا تحفظ کیا جا سکے اور انہیں مضبوط بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ منشیات کی روک تھام کے بیورو این سی بی نے متحدہ عرب امارات سے منشیات کے مفرور سرغنہ وریندر سنگھ بسویا کی ملک واپسی اور حوالگی کو یقینی بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منشیات کے خلاف قطعی برداشت نہ کرنے کی حکومت کی پالیسی میں ایک نئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت سخت طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے بیرون ملک چھپے ہوئے منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے انت تک کوششیں کر رہی ہے اور ان کے پورے ایکو نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکیوں کی یاد کا دن ہے۔ آج ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران ناقابل تصور دکھ اور تکالیف کا سامنا کیا اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں اور جنہوں نے ملک کی تقسیم کی ہولناکیوں کی یاد کے دن کے موقع پر ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے ملک کی تقسیم کو تاریخ میں ایک ایسا لمحہ قرار دیا جس میں بہت سی جانیں قربان ہوئیں، جہاں بہت سے کنبے اجڑ گئے، لوگوں کے عزیز و اقارب کی جانیں گئیں اور زبردست تکالیف اور مصیبت کا سامنا کیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ دن ملک میں ہم آہنگی اور بھائی چارگی کے تحفظ کے لیے ہر ایک کے عزم کو مزید گہرا کرتا ہے اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے اجتماعی جد و جہد کی تحریک دیتا ہے۔ بھارت میں کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے کے بعد وہاں جاری بعض آبادکاری کے کاموں میں تعاون کی غرض سے 20 میٹرک ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ اس امدادی سامان میں دوائیں، نیز طبی آلات، عارضی شیلٹرز اور حفظان صحت سے متعلق ساز و سامان اور اس تباہی کے بعد ضرورت کی دیگر لازمی اشیاء وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت دکھ کی اس گھڑی میں کولمبیا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز اور ان کے کلپرزوں کی درآمدات پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد مذکورہ صنعت میں غیر ملکی سپلائرز پر امریکہ کے انحصار کو کم کرنا ہے، جبکہ بڑی حد تک اس صنعت میں چین کا غلبہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق قومی سلامتی وجوہات سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ قومی سلامتی کی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ نئے اقدامات میں بغیر انسان والے کچھ طیاروں کے نظام پر، خاص طور پر 25 کلو گرام سے زیادہ وزن والے بڑے ڈرونز اور قومی سلامتی کے لیے اساس سمجھے جانے والے صلاحیت سے لیس ڈرونز پر 100% محصول شامل ہے۔ چھوٹے ڈرونز کو نئی پالیسی کے تحت 25% کی کم ٹیرف شرح کا سامنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج چھتیس گڑھ میں بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے گنگوتری، مغربی بنگال، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور اتراکھنڈ کے لیے بھی آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے قبل آج شام قوم سے خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکیوں کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن

0: ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین, شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: میڈیم ویو 326.72 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹس پر, ڈی آر ایم چینل 909 کلو ہرٹس پر, ایف ایم 100.1 میگا ہرٹس پر, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر. آکاش وانی کا یہ کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے. سندھیا کے 5 بج چکے ہیں. اب یوا ساتھی اپنا دینک کاریکرم سنیں گے یوا وانی. میڈیم ویو سننے والے سبھی شروتاؤں کو نمسکار اور سواگت ہے اس سندھیا کالین راتری کالین سبھا میں.